0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit diesen Worten beginnt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie sie am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Sie besteht aus 30 Artikeln und soll den größtmöglichen Schutz aller Menschen im Hier und Jetzt gewährleisten. Universell und unteilbar. Für alle. Eigentlich. Doch Menschenrechte werden weltweit verletzt und das jeden Tag. Daher müssen die Menschenrechte ständig aufs Neue betont, verteidigt und lebendig gemacht werden. Und hörbar. Im Sommer 2020 bat Freirad daher RadiomacherInnen und FreundInnen ins Studio, um die 30 Artikel der Menschenrechte im Originaltext in ihrer jeweiligen Muttersprache einzulesen. Daraus ist eine multilinguale Lesereihe entstanden, die Freirad wöchentlich ausstrahlt.
0: Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
2: All human beings are born free and equal in dignity and rights. This is how the first article of the Universal Declaration of Human Rights begins. On September 9, 2020, Freirad answered the call of the International Literature Festival Berlin and took part in the worldwide reading. The 30 Articles of Human Rights, adopted by the United Nations in Paris in 1948, could be heard in 30 languages on Freirad's program. These readings were intended to draw attention to the situation of freedom of expression and assembly and human rights in Hong Kong.
3: Resolution 217a-3 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Präambel. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern. Da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern. Da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken. Da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal. Damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst, wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.
4: Pirmas straipsnis. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Antras straipsnis. Kiekvienas turi teisę naudotis visomis šioje deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis. Be jokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, gimimo ar kitokios padėties. Be to, neturi būti daroma jokio skirtumo dėl šalies ar teritorijos, kuriai priklauso asmuo, politinio, teisinio ar tarptautinio statuso, nesvarbu, ar jį būtų nepriklausoma, globojama, nesavaldi, arba jo suverenitetas būtų kaip nors kitaip apribotas. Trečias straipsnis. Kiekvienas turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą. Ketvirtas straipsnis. Niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas. Visų formų vergija ir prekyba vergais yra draudžiama. Penktas straipsnis. Niekas negali būti kankinamas arba patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminant jo orumą elgesį arba būti kitai baudžiamas. Šeštas straipsnis. Kiekvienas, kad ir kur būtų, turi teisę būti pripažintas teisinių santykių subjektu. Septintas straipsnis. Visi žmonės yra lygus įstatymui ir nediskriminuojami turi teisę į lygią įstatymo apsaugą. Visi turi teisę į lygią apsaugą nuo visokios diskriminacijos, pažydžiančios šią deklaraciją ir nuo visokio tokios diskriminacijos kurstimo. Aštuntas straipsnis. Kiekvienas, jei yra pažįstos konstitucijos arba įstatymo jam suteiktos pagrindinės teisės, turi teisę jas ginti kompetitinkose nacionaliniuose teismuose. Devintas straipsnis. Niekas negali būti savavališkai suimtas, sulaikytas ar ištremtas. Dešimtas straipsnis. Kiekvienas turi visiškai lygią teisę, kad, nustatant jo teisės ir pareigas ir jam pareiškus baudžiamą įkaltinimą, jo byla teisingai ir viešai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Vienuoliktas straipsnis. Kiekvienas, kaltinamas baudžiamojo nusikaltimo padarimu, turi teisę būti laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas įstatymų nustatyta tvarka neįrodomas viešame teismo procese, kuriame jam buvo steigtos visos būtinos gynybos garantijos. Niekas negali būti nuteistas už jokį veiksmą ar neveikimą, kuris pagal tuo metu galiojusius valstybės įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomas baudžiamojo nusikaltimu. Taip pat negali būti skiriama bausmė sunkesnė negu taikytoji baudžiamojo nusikaltimo padarimo metu. 12 straipsnis. Niekas neturi patirti savavališko kišimosi į jo privatumą, šeimos gyvenimą, būti ar susirašinėjimą, arba kesinimosi į jo garbę ir reputaciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo apsaugą nuo tokio kišimosi arba kesinimosi. 13 straipsnis. Kiekvienas turi teisę laisvai judėti ir teisę pasirinkti gyvenamąją vietą kiekvienos valstybės teritorijoje. Kiekvienas turi teisę išvykti iš bet kurios šalies, įskaitant savoje ir grįžti į savo šalį. 14 straipsnis. Kiekvienas turi teisę kitose šalyse ieškoti prieglobščio nuo persekiojimo ir jo naudotis. Šia teisė negali būti naudojamasi, kai persekiojama tikrai dėl nepolitinių nusikaltimų arba veiksmų prieštaraujančių jungtinių tautų tikslams ir principams. 15 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į pilietybę. Niekam negali būti savavališkai atimtoje pilietybė arba teisė ją pakeisti. 16 straipsnis. Moteris ir vyrai, sulaukę pilnametystės, turi teisę be jokių apribojimų dėl rasės, pilietybės ar religijos tuoktis ir kurti šeimą. Sudarydami santuoką, gyvendami susituokę ir nutraukdami santuoką, jie turi lygias teises. Santuoka sudaroma tik laisva, būsimų sutuoktinių valia ir visiškų abiejų sutarimų. Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės grupė. Ir ji turi teisę būti visuomenės ir valstybės saugoma. 17 straipsnis. Kiekvienas turi teisę tiek vienas, tiek kartu su kitais turėti nuosavybę. Iš nieko nuosavybė negali būti savavališkai atimta. 18 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą. Taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, mokant, praktikuojant tikėjimą, laikant pamaldas ir liekant apygas. 19 straipsnis. Kiekvienas turi teisę laisvai laikyti savo įsitikinimų ir juos reikšti. Ši teisė apima laisvę nekliudomam turėti savo nuomonę ir ieškoti informacijos bei idėjų, jas gauti ir skleisti visokiomis priemonėmis ir nepaisant valstybės sienų. 20 straipsnis. Kiekvienas turi teisę laisvai burtis į taikius susirinkimus ir asociacijas. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors asociacijai. Kiekvienas turi teisę tiesiogiai arba per laisvai išrinktus atstovus dalyvauti valdant savo šalį. Kiekvienas turi teisę lygiomis sąlygomis stoti į savo šalies valstybinę tarnybą. Žmonių valia yra valstybės valdžios pagrindas. Ši valia reiškiama periodiškuose ir teisinguose rinkimuose, rengiamuose remiantis visuotinę bei lygia rinkimų teisę ir vykdomuose slaptų balsavimų arba lygia verte laisvo balsavimo tvarka. 22 straipsnis. Kiekvienas, kaip visuomenės narys, turi teisę į socialinę apsaugą ir teisę, kad valstybės pastangomis bei bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu ir pagal kiekvienos valstybės struktūrą bei išteklius būtų įgyvendinamas jo orumui ir laisvam asmenybės vystymus būtinos ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. 23 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į darbą, laisvą darbo pasirinkimą, teisingas ir tinkamas darbo sąlygas ir apsaugą nuo nedarbo. Kiekvienas be jokios diskriminacijos turi teisę gauti vienodą užmokestį už vienodą darbą. Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę gauti teisingą ir tinkamą atlyginimą, užtikrinantį jam ir jo šeimai žmogaus orumo vertą gyvenimą, jei reikia, papildoma kitomis socialinės apsaugos priemonėmis. Kiekvienas turi teisę steigti profesinės sąjungas ir stoti į jas, kad būtų ginami savi interesai. 24 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į poilsį ir laisvalaikį, taip pat į pagrįstą darbo valandų ribojimą ir periodinės mokamas atostogas. 25 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatą ir gerovai pakankamą gyvenimo lygį, įskaitant maistą, drabužius, būstą ir sveikatos priežiūrą bei būtiną socialinės paslaugas, ir teisę į apsaugą nedarbo, lygos, negalios, našlystės, senatvės atveju arba kitomis nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis, jam netekus pragyvenimo šaltinio. Motinoms ir vaikams suteikiama ypatinga globa ir parama. Visi vaikai, santokiniai ir nesantokiniai, naudos vienodą socialinę apsaugą. 26 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į mokslą. Mokslas, bent jau pradinio ir pagrindinio išsilavinimo lygmenų, yra nemokamas. Pradinis mokslas yra privalomas. Techninis ir profesinis mokymas yra visuotinai prieinamas, o aukštasis mokslas vienodai prieinamas visiems pagal kiekvieno sugebėjimus. Mokslas yra skirtas tam, kad visais atžvilgiais būtų ugdoma žmogaus asmenybė ir kad būtų didinama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms. Jis turi skatinti visų tautų rasinių arba religinių grupių savitarpio supratimą, pakantumą ir draugystę, taip pat turi padėti toliau plėtoti jungtinių tautų taikos palaikymo veiklą. Tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą. 27 straipsnis. Kiekvienas turi teisę laisvai dalyvauti bendruomenės kultūrinėme gyvenime, gerėtis menu, dalytis mokslo pažangos laimėjimais ir jų teikiamą naudą. Kiekvienas turi teisę į savo moralinių ir materialinių interesų, atsirandančių iš mokslo, literatūros arba meno kūrinių, kurių autorius jis yra apsauga. 28 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į tokią socialinę ir tarptautinę santvarką, kurioje gali būti visiškai įgyvendinamos šioje deklaracijoje išdėstos teisės ir laisvės. 29 straipsnis. Kiekvienas turi pareigas bendruomeniai, kurioje vienintelėje yra galimas laisvas ir visokeriopas jo asmenybės vystymasis. Kiekvienam, kuris naudojasi savo teisėmis ir laisvėmis, gali būti taikomi tik tokie apribojimai, kokie yra nusakyti įstatymo, tik tam, kad būtų užtikrintas kitų teisių ir laisvių pripažinimas ir pagarba joms, ir kad demokratinėje visuomenėje būtų laikomas teisėtų moralės, viešosios tvarkos ir visuotinės gerovės reikalavimų. Šiomis teisėmis ir laisvėmis jokiais atvejais negali būti naudojamasi tam, kad jis prieštarauja jungtinių tautų tikslams ir principams. 30 straipsnis. Jokia šios deklaracijos nuostata negali būti aiškinama kaip kuriai nors valstybei, grupiai ar asmeniai suteikianti kokią nors teisę vykdyti veiklą arba atlikti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti šioje deklaracijoje paskelbtas teisės ir laisvės.
5: Kifungu cha kwanza. Watu wote wamezaliwa huru. Hadhi na haki zao ni sawa. Wote wamejaliwa akili na dhamiri, hivyo yapasa watendeane kindugu. Kifungu cha pili. Kila mtu anastahili kuwa na haki zote na uhuru wote ambao umeelezwa katika taarifa hii bila ubaguzi wowote. Yani bila kubaguana kwa rangi, taifa, wanaume kwa wanawake, dini, siasa, fikira, asili ya taifa la mtu, mali, kwa kizazi au kwa hali nyingine yoyote. Juu ya hayo, usifanye ubaguzi kwa kutegemea siasa, utawala au kwa kutegemea uhusiano wa nchi fulani na mataifa mengine au nchi ya asili ya mtu, haidhuru nchi hiyo iwe inayojitawala, ya udhamini, isiyojitawala au inayotawaliwa na nchi nyingine kwa hali ya namna yote. Kifungu cha tatu. Kila mtu ana haki ya kuishi, haki ya uhuru na haki ya kulia.